0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
2: Это просто на состояние надо.
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
4: Скоро шахра берег.

0: Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді басқа да кісілерді жыл сайын күтіп жаңағындай күтіп отқандарын көріп бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай Очень даже, ну, работа идет там активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шақырады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз. Арғаған пустой, қаз арғарай кетет бар. Педиатр, кішкентай баларды, новорожденларды, пожалуйста, можете.
2: Бас, аяғын, бас, бас, бас ағыз баяқты. Үйге барған кез, радон ол шыққанын кейін жұққан сіздерге?
3: Бізде, не жоқ. Кел әпіл.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
4: Сонда алмаңыз. Сол жоқ. Кел, бай, сал, ерті.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін, бағана айттым, ажақта ЭКГ-дан кейін ошаққа келеді кардиологқа.
2: Аяқты ісік жоқ қойда?
5: Аяқты ісік жоқ, просто тартып болады.
2: Тоже нужно, вообще операция нужна здесь, но вас больше беспокоит колени. Сустава практически нет, это 3-4 степень артроза, это терминально, это последняя степень состояния. Здесь, к сожалению, препараты не помогут. В таком случае делается только оперативный.
6: Лишь бы мне ходить, не лежать, да?
1: Поезд, негізі, енді 8 ай жүріп келе жатыр. Біз бірінші келдік, шынына керек, енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін, ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кейін үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатам, қалай жүрем, шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.

0: Өз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды, басын

0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Tastanbekova is a cardiologist, and this is her first journey aboard the train.
1: И подключилась где-то через месяц уже от начала проекта. Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде бүкүл почти мен каждый токтаган станциянын бүкүл жердин ошо жаяу алын баарын полностью карап чыккан мен негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлөр кандай экен, бүкүл мен карап чыккан го мен. Магазиндер бар ма, жок па, мына үйлөргө карап чыккан үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін мен. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed the village, which has now turned to ice, making the roads treacherous. The chief medical officer of the mission, Dr. Yeginbayeva, has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport in order for certain doctors to do house calls.

0: қолыңызда маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойлай.
1: Келші.
0: Қалсы берсен аған. Дөтірей қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бересінші. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі. Д витамин, кальций. Қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай нелер.

0: Қаншалдың?
1: Атығым?
0: Әдемі.
1: Әдемі? Әдемі? Ихдан тығы жәрт бөсе, поню, поню, поню. Болды, болды, болды. Жөтелін естемай жатырмын, жөтел бір көп тұрым маған. Кән? Аш. Осылай ма? Осылай жөтелен ма? И қанша жөтеледі?
0: Аса қатты көрдің ес, сай арасында жөтеледі.
1: Осылай, су қойға шығы бар едің. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерді. Бронхиолит, дейін начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын, семейный врач отырысып болғандықтан, 5 жасқан де балдар көп зардап шегіп жатыр. И қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болатқанын мен не көрсем, шынды айтсам, бірақ мүмкіндігінше ата-аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. Мынау пойызда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл пойызды жақсы көре бастадым ба, әлде жек көре бастадым ба, білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қазір ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасын. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbaeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенде мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келеді, купада жатады. Ну, кішкентай 2x2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйінің сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс істегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі пойыздың ішінде мен қалай жүрем.

0: taka macie w Terkielde.
1: График не график несі бар. Сонымен жүреді. Өткені ол каждый бір минут бір неңдер есептелген. Өткені бұл енді қалқышын жасалып атқан пойыз. Енді өте маңызды мәселелермен қаралынады.
2: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтан жетемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: kilesi yakın çoban. Bilmiyorum,
1: ben hiç terapi
0: yok, terapi yiyen sonra bizi.
2: Rasul, lan bir kotörttür şu. Şimdi kız bitik de babası. Ben de kız bu yerde niye yok? Vesi yok. Регистратора кірген жерде весі бар.
3: Жоқ, адамға
0: бір адамға бір алдың.
3: Адам аз ғой, бізде қаралайық. Жаңа айтқан мен бірақ жазып кел деді.
1: Ата, бір қырыңызға қарай отырыңыз, мынаны былай алып, мына жерге тиіп тұрсын.
4: Алло. Ничего, күтіп тұрмын.
5: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
6: Шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.
5: Thirteen-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
6: Іште өзімді кінәлі сезінемін, себебі қыздарымнан алыста жүрмін. Олардың қасында болғым келеді. Бірақ осы жұмысым арқылы елге көмек көрсету мен үшін маңызды. Менің қыздарымның менімен мақтан тұтқанын қалаймын. Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болғанын қалаймын.

0: Okay, what was that?
1: Айша.
0: Айша. Айару. Менің екінші внучкам Айша. И жандарым үшін.
2: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық. Саламатсыз,
4: Акошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
5: Маған жағына келіп, Кожаға.
4: Сосын?
5: Дегенде.
6: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbaeva's daughters, one question still remains.
7: Нет.

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
0: Больше всего поезд Даусон, наверное, да. Шучу. Поездан кетем дейтін, иә, ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып отырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. Meanwhile, Dr. Tastanbekova has rejoined the train for a second year. Continuing her lifelong mission to bring healthcare to the unreached.

0: For 8 months each year, this train brings healthcare to Kazakhstan's most remote regions. Winter marks the start of its final and most critical journey.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз шықарады. Себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.
2: Да, я вижу изменения на ЭКГ.
3: Так, нитроглицерин под язык, потому что шок будет сейчас.
4: Это просто состояние на...
0: For many, this train is their only access to medical treatment. And for a few, it's their last chance.
5: Скоро шахра берег.

0: The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in over a year. Normally accessible by dirt roads, the community was completely cut off this winter by heavy snowfall, leaving residents stranded with no way in or out for months.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting between 200 and 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай Очень даже, ну, работа идет там активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там.

0: Біз түнде жүріп, күндіз біз өз жұмысымызды атқарамыз. Түнде біз демалып, ұйықтап, жаңа күнімізге дайындаламыз.
1: Ұнайды деп, басында, конечно, все раздражало, ұнамайтын, ұйықтай алмайтын. Қазір уже ол дауыстарды сағынамыз ертең, жоба біткеннен кейін.

0: Before the chaos of the day begins, Dr. Indira Bayatova wakes up at 4 a.m. to pray and acclimatize herself to her new surroundings.
1: Каждый станцияга барган кезде бүкүл почти мен каждый токтаган станциянын бүкүл жердин ошо жаяу алын баарын полностью карап чыккан негизи. Ошо халк калай турат экен, үйлери кандай экен, бүкүл мен карап чыгам го мен. Магазиндер бар ма, жок па, мына үйлерге карап чыгам, үйдүн енді үйдің сыртына қарап халықтың жағдайын түсінуге болады ғой негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін. Деп бәрін ойланып жүрмін.
0: Overnight, snow has blanketed.

0: қолыңды ұста, маңдайын ұста. Бір қолың маңдайын, бір қолың қолыңды ұста.
1: Кел.
0: Аға. Кел. Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Кедесің бірді. Қалси берсен ағам. Дөтірей қалси бермейсің ба? Жүресің ба? Қандады жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргіп тұрады, жүрмейді,
0: ембектейді. Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші очередь, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций, қазір көп, көп емес 100% балдардың 99% балдар, мен 5 жасқа дейін балдар 99% анемиямен ауырады. Басқа-басқа аурулар содан туындайды, жүрекке нагрузка болады, асқазанға, жаңағы асқазан ішек жолына, миға, бірінші гипоксия мозға. Вот сондай-сондай. Нелер көріністер болады ғой. Ол стационарда жұмыс істеген кезде де енді анемияны көріп жүрмін ғой, бірақ мен Қазақстанда соншалықты көп деп ойлаған жоқпын.
3: Tens of thousands of Chinese citizens risked everything to reach America.
4: China, line, take the line.
3: But now the U.S. is a very different place.
5: In terms of border crossings, they're at zero.
6: Out. You gotta move.
3: My name is Wei Du. I'm revisiting the Chinese migrants building fragile new lives in America.
7: This is the last dinner.
8: 现在搞得都人心惶惶了，非常的后悔。我想大部分人都非常的后悔。And
3: discovering a country at war with itself over who the American dream belongs to.
9: What's your name? What's your name?
10: Come here, try it. Come on.
9: Spire City.
3: Walk the line, Ice Nation, Thursday to Friday on CNA.
11: Aspirations and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
12: Passionate Singaporeans living out their very ambitious dreams.
13: I'm looking to write a story of greatness about showing people impacting communities.
14: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.

0: Пошел.
1: А ты кем?
0: Адема.
1: Адема? Адема? Их надо же посидеть. Поню, поню, поню. Вот, вот, вот, вот. Что-то он не с темой же там, что-то он вверху турман. Кан. Аш. Осылай ма? Осылай жөтелен ма? И қанша жөтеледі?
0: Аса қатты көрмес, сай арасын жөтеледі.
1: Осылай, су қойға шығы бар екен. Сіздер, скорее всего, бронхиолит болған. Скорее всего, бронхиолит болды сіздерді. Бронхиолит, жинай начинаешь пневмония. Сәл-сәл жос дыхание бар, бірақ ентікпесі жоқ. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып қойғандықтан мен 5 жасқа дейін балдар көп зардап шегіп жатыр и қаралмай жатыр. Ары қарай енді ол кісілермен не болып жатқанын мен не көрсем шынымды айтсам, бірақ мүмкін дегенше ата аналарына барынша түсіндіруге тырысамын. На поезда жүргеніме 7 ай болды. Енді 7 ай ішінде бұл поезда жақсы көре бастадым ба? Әлде жеп көре бастадым ба? Білмеймін. Мен өзім 4 бала шағам бар. Қаз ол балдарыма өзімнің үйдегі анам қарап жатыр. Иә, отбасын сағынасын. Одан кейін демалыссыз жұмыс жасаған ғой. Адам психически морально шаршайсың.

0: Dr. Yeginbayeva knows it better than anyone. After 4 years on the hospital train, she has mastered the art of keeping the team's morale up.
1: Купада отыр қамандар дегенді мен көп айтам. Изначально купада жатып шықпай қалып болады ғой. Вот жұмыстан келеді, купада жатады. Но кішкентай 2-2 квадратный метр жер. Адам депрессияға кіріп кетеді. Неше түрлі ойлар мазалайды. Қолынан келмейтін сияқты болады. Үйін сағынғанын барлығын ойлап, одан сайын сағынатын болады. Еще целый день жұмыс дегені бар. Оның барлық бір-біріне бүйтіп накапливаться етіп, адам шыдамай кетуі мүмкін. Өзім білем, маған депрессияға кіруге болмайтынын, маған көңілсіз, настроениесіз жүруге болмайтынын себебі поездің ішінде мен қалай жүрем, ол

0: ka maçı bitirkel de.
1: График не график несі бар. Сонымен жүреді. Өткен ол каждый бір минут бір есептелген. Өткені бұл енді халық үшін жасалып отқан пойыз. Енді өте маңызды мәселелермен қаралады.
2: Жақсы, рахмет, Ренат. Все, рахмет.
3: Мен өз ұжымдағы қазақ әйелдеріне мақтаныш етемін. Және де дәрігерлердің қауіпсіздігіне жауаптымын. Мен үлкен жауапкершілікті сезінемін.
4: Abe oversees the medical train with a team of 20 logistics staff. Every 2 weeks, the team restocks coal for heating, food supplies, and water for drinking and showering.

0: Очень бәріне кіршен бе?
1: Иә. Екінші вагон бірші қан тапсырыңыз. Келесі екінші вагон.
0: Мен бірші терапевт берейінші?
1: Жоқ, терапевт ең соңғы бізде.
2: Расул, нам бит көтіріп тұршы, осын. Енді қазір бетекті мамасы. Менде қазір бұл жерде не жоқ? Весі жоқ. Регистраторға кірген жерде весі бар.
3: Жоқ, ажалда бір адамға қаралдың.
4: Адам аз ғой, бізде қаралып, жаңа айтқан мен бірақ жазып келді.
5: Ата, бір қырыңызға қарай отырыңыз, мынаны былай тұрмау, мына жерге тиіп тұрсын. Хорошо?
6: Алло. Нечо күтіп тұрым.
7: At the end of a busy workday, Dr. Yeginbayeva is waiting for two special guests who are dropping in for a visit. She hasn't seen her daughters in 4 months.
8: Шешімді мен тек жағдайға байланысты қабылдадым. Қыздарымның болашағы мен денсаулығы үшін осылай істеуге мәжбүр болдым.

0: 13-year-old Aisha and 10-year-old Ayaru traveled a long way, 16 hours by train from Astana, for two precious days with their mother.
1: Олар өсіп келе жатқанда менің жасаған іс-әрекеттеріммен таңдауларының олар үшін үлгі болуын қалаймын.

0: 아유, 뭐 그 사람.
1: 아이샤.
0: 아이샤. 아야로? 미는 히큰 치부는 치가 마이샤. 이 잔다르 멋이.
2: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық. Саламатсыз,
4: окошкаға келеміз. Мұнда қапай.
5: Маған жағын, мына келуге, фужинаға.
4: Сосын?
5: Бенде.
6: For the team, it's almost time to resume the mission. But for Dr. Yeginbayeva's daughters, one question still remains.
7: Нет?

0: One last night. One last ride. As the train reaches its final destination, the doctors face a crucial question. Should they come back?
1: Бүгін соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто өте қатты шаршадым десем де болады.

0: сразу все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халқа, халқ мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуіңіз?
0: Больше всего поездарный даусын, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Dr. Yeginbaeva has decided not to embark on a fifth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayatova, the pediatrician,